ya kamek na ngom rombalo jalan ona rombalo jalan kina ya ka jalan na leu mai ri kuma broi dotor kadete kana rombalo jalan amora ya ka ngai jalan ya ikur dole ngale to kanan ya kamek na ai to ya kamek ti yoro mo bai ngotere le jalan yotta yang ai mai to ngale jalan